Koe o si kuata in mehe ni mama aloa au pita ho moukau mai ke tau polo kalama le tio hea honi. Ki maa sa alote he lea mahe le tio, ka kwenye o kosi whakamatala mai e sa alote, ai whonga koe e nao powerball he, koe powerball le ni aliana. So koe mahina ka hau aho wanoa a kosi e whaia koe fwoi powerball, e tohai koe fwoi fika. So koe mea koe tu aki, koe fuatanga toka hongo fulu, fwoi mono mono pani, mo mono silatonga. Pea koe whiri, me he fika taha ke fika hongo fulu hangeha 100 club, ka ko mo tolu koko mo maheni koe ke 100 club. Whiri ho foi fika, totonge foi, koe foi fika e taha kuto lai ni manoa, pa ka pau e toho ho foi fika he aho wanoa koe a kosi, o ke si ma o e pare koe koe fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, mo mono mono sila. He? Pea koe, ko mo tolu o fie mau ke ke ta o fakata ho mo foi fika bon fetu ta ke anke asa alote so ki time si kumia ta foi peni pe to e telefoni ki tu a ke lo mia te fika kwe ni ki he telefoni asa kwe fika telefoni an asa alote kwe foi ave te fika asa alote ke fakata ho foi fika kwe he power po kwe ni kwe kwe te ai ha mea noa ia ke he noa fa toluono valu fa ua Ua tolu valu. Ok, koe fika sa alote, noa fa tolu wono, valu fa ua, ua tolu valu. Kumo tolu koe na mo ngawe koe fale moa, pe mo feta olaki koe mo sa alote, pe ko lela, pe mo fie faka amge faka tau ha mo foi fika, pe mo pull up nawa o tala noa mo nawa. So koe foi 100 club, Powerball eni e toho he aho wanoa a kosi. Tola ni manoa ke foi fika. Pea koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, moe mono mono sila. Ok, so koe foi tu aki a sa alote, kene fae Liliana Fatafehi, ki he mea gona utu aki koe 100 club, eh? Pea whaka manato atu pe, ki a mautolo kwhanongo mai, ka pau ku iai hataha, o ku whaka amu, ke nau kau mai ki he tonga teiko a Griffithi, he aho fitu a November, ke mo fetu taki mai ki hataha he RTCA, ke maulawa au liat ki a koe e fomu koe kwhia mau koe ke whakafonu ke mau ilo a ustolo koe e iai koe he ahotogo naki taha pea ua ke ilo e kaunsolo ai mea kai koe o kwhakatau koe uhinga ia kwhia mau kei o ku kei ke kwhia mau ke aitai mini ke aitai taimi ki novema ke hoko mai koa o katopa o smahino ka atoa e ufale e u stolo mea kai, mahino e u ki stolo koloa, pea mahino e u faiva. So ka pau o ke whanongo mai, o ku iai hau ki mokopuna, peko hau ki tahine. O ku poto he faiva whakatonga, pea ke whakaamu, ke kau he u faiva koe he ahoko ia, Fetu utaki mai ke hataha he Riverina Tongan Community Association. Peko ho tohi mai ke he Riverina Tongan Community Association he Facebooka. O tala mai nau li ange ai upepa ki au peko ha otolopo e upepa ki hoku api. Pea teo alato otolopo e upepa ki hoku api, pe teo emaili ato e uformu. Kia koe. Koe whaka amu en koe koe mea enia ai Riverina Tongan Community Association. Koe mea eni ai kakai tonga kotoa pe he tau feitu u. Koe mea eni koe number one reason o ku whaka hoko atu ai ai foi mea koe ni ke iaha whainga maali e kakai tonga ke tau get together but tau celebrate ai tau wanga whakatonga and our pride ke tau whonua koe ko tonga. Ok, foi fasi hoko. O fat ki he palaisteni ki alamataimi mo Poloni ka pauk na lele mai mei o pri o fa pe na isaie na e lake timi akapulu koe ai timi koe alama. Komo foi fasi ani a Poloni. O fa anga a, we, ikai, mako foi fasi a, o fa anga a lua. Komo foi fasien malo au pita homo kau mai ke tauleti o 95.1 2 MIA Tongan Talk Time.

pahiva ko a siulai ko e pulelunfa ka osia mahina he ono he Apiako Griffith High School on Kula Street pea whakamanata tupe ai foi pōko e ok lahe taimi ki he foi mea event ko e ni ka talat pe taimin ke ke lava o taho foi te ungam he shin foi singles night out he at Darlington Point Pub ko e hingoa ko e papu ko e The Punt pa ko e mea kong nau fai ko e fai nau singles night out ai e fai ngā mālie ke kau singolo ke mauha nau hoa he pa ka pau o ke alukia o ke kumihoa tui hau foi topu lanu mata pe ko hau foi kofu pe ko hau foi mini lanu mata ka pau o ku ke ka pau o ku ia pe hau kau mea ia koe pa ke pehe o ke lava o tui pera he pe o ku ike ke hen ho kau mea ia tai mini o klolo tonga no foi tonga pe ke fi alupe o ki flerti pe ke tui hau foi kofu lanu mori he pe ko hau foi falan lanu mori ke ilonga ke he kakai ke he kokoe I haven't made my mind up, eh? Go yes, half yes, half no, eh? Toksiu peke mata pe a ilo peko yes, peko no. Paka pau o ku whakamalohi I koe, hokave, ke mō, ke owa alone nia, ka kwhia alwea kumiha ne kau mea, pake tui peko I hawhalan peko hawhoi mini lan gulo kula, ke ile kakai o ku ikai keke available ko ia, koe foi stop no, eh? No stop, eh? O ku whae foi pō koe ni, foi singles night out, he po tokonaki a hovalu a kosi pe tai to tonge foi me a foi event ko ni pe o tai to o ku ke te fiema mo hapuka ko foi ho hanga tonu tu pe mo foi suete ki he loto papu na fa ka hoko foi me a ko ni he papu ko I juni juni o fi ko ki waka na fa ka hoko foi me a ko ni he papu ko I juni Oho vale papu ia he tawate u mini van, u mini bus, he? Fonu tamai tangata. Ko nau hau o fiu kumiha nau hoa, he? He mahalo ku nau nofu ngai feitu uange ngai whāma mo mea koe ke toko lahe tamai kififine. Pase koe fo ngā e, ai e foi singles night. Ka mana tu e tau kau tamai tangata tori o ku nau nofu atu I Darlington Point na a mau hanau laki he foi pōko ia tamai tangata Jeffries, he Three Minders. Na a mau hanau laki o mau hanau foi pālang pe ko hanau foi apu. Ke nau kau mea mo ia, mari, mau e visa, eh? So kufaia he aho toko naki valukoe a August. Pe whakamanatu at popo e atu peta u business whakatonga. Ka mata aki I a TM Photography, eh? TM Photography koe a Lolo. Ke katoa moho, katoa ngā mari whai aho, tā whāmiri, tā feitama, foi kete, eh? Tā kia Lolo supporte ka u tau business whakatonga. Hoko atu pē, kene mari, kia ofisi, kia leka, moene whare kos ulu, tu e Yembu Street, ko e Man Cave on Yembu, eh? Ko leka iak ne ona whare kos ko ia tai mini, pēa ko e koere atu pē ke tau kakaitonga, ke tau supporti, e tau kau business whakatonga. Pēa whaka osi, ka pau oku iai hao fie mau whekau aki mo soata. Soata luva so ata luva pe ko so ata ko he bathroom pe ko ha mea pehe fetu taki ke a hakuna glazing we I ka hakuna glass he ko Brian Fifita ia kata masi ia alo sita mo se misi Fifita ko ne ki business sia a ana he ko hakuna glass also o wana ngalo e tau steak tala hongo fulu he area hotel koe na tu koe loto kolo he ANZ papo koe ia he potu site a siu potu site kotoa I siu lai o ku tolai hongo fule nao steak imo e nao chips he tolai fui whanga maali e ke fai hate kaipo he Jeffries fai hate kaipo he fui po koe ia potu site so I think o toipe fui tu site mahalo e ua he fui mahina koe nipa o se fui promotion go ia. So ka area hotel tu site ko tome he o no steak tala hongo fulu. Pea ki a mautolu o ku iai ha mo whanau o ku nau ke iako.
Whakamana tō tu pē, oku ikai ke iaiha ako he moni te koe ni, oku tōk whoki kātoa u whānau me he api ako pule anga kotoa he tūsite. Tūsite e whoki ai whānau, moni te whoki kau ngāwe koe he api ako. Tūsite, sorry, he moni te, whoki na tōle he moni te, whoki a te whānau ka he api ako pule anga kotoa I kui fifi peko ha high school, peko ha api ako lautohi, ka mata nautolu, he tūsite. Fasi hoko ko Low Olive, he, DJ Kina Moala, malo au pito homo whanongo mai, ka pau ku iai ha mau requesti pe mau tā mai, ki he ono hiva, ono whā, hongo fulu, tolu tolu, ono hiva, ono whā, Hongo fulu tolu tolu. Ka taki, tā mai he taimi koe o ku tāi koe whasi. Tā mai he taimi koe o ku tāi koe whasi. Ko I kai ke o lava o telefoni pe a lea he microphone. Okay.